0: Tak snad i vy budete mít štěstí, tak jak o tom zpívala na našich vlnách, na vlnách Českého rozhlasu Zlín Marie Rotrová. Teď 9,5 minuty před 6:30 už se ale budeme bavit o počasí. Na lince je připraven pan Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A doplním studené ráno, protože teploty, jak už jsme říkali v našem ranním vysílání, místy klesaly až na nějakých 6 stupňů, možná i 5 stupňů. To asi není úplně obvyklé. Jak to teď aktuálně vypadá ve Zlínském kraji?
1: Ano, je to tak. Nie to obvyklé. Rozmedzi tých minim bolo väčšinou od 8 práve až do 5 stupňov. Najnižšie hodnoty Veľké Karlovice alebo Štítna nad Vláži. Len vo vyšších polohách na kopcoch tam bolo o niečo teplejšie, okolo 10 stupňov Celzia. A boli prekonané dokonca i teplotné rekordy na niektorých staniciach tej minimálnej teploty. Napríklad Štítna, Stráni alebo Horní Bečva. Takže skutočne studené ráno. Aj v tejto chvíli ešte sa príliš neoteplilo. Väčšinou sme v rozmedzi 6 až 10 stupňov Celzia. Obloha je väčšinou skoro jasná. Trochu sa vyskytuje taká priesvitná vysoká oblačnosť a fúka slabý premenlivý vietor.
0: Jaké pak počasí prinese do Zlínského kraje sobotní deň?
1: Malo by byť slnečné počasie, obloha bude skoro jasná alebo jasná, občas môže byť až polojasno, ale stále len s takou priesvitnou oblačnosťou. Najvyššie teploty 25 až 28 stupňov Celzia, takže oproti predošlým dňom to bude celkom oteplenie cez deň. No a vietor ráno ešte slabý premenlivý, potom behom dňa mierny južných smerov.
0: Nemluvil ste o žiadnych srážkach, zaprší třeba v nedeli?
1: V nedeľu už by sa mohli objaviť, v noci ale ešte jasno alebo skoro jasno, minima 16 až 13 v údoliach pri bezvetrí, lokálne okolo 11 stupňov Celzia. No a zajtra zo začiatku môže byť i jasná obloha, ale v priebehu do poludnia začne oblačnosť pribúdať, následne by malo byť polojasno až oblačno, chvíľkami i zamračené. No a čo sa týka tých zrážok, tak neskôr popoludní a večer sa môžu objaviť lokálne prehánky, prípadne i búrky. Viac by ich malo byť neskôr večer a potom v noci na pondelok, ale skôr len také lokálne, takže na mnohých miestach ešte sa žiadne zrážky nevyskytnú. Maxima 27 až 30 stupňov Celzia, takže ešte o niečo teplejšie než dnes a vietor behom dňa väčšinou mierny južných smerov, ktorý sa potom postupne začne meniť na západný a v okolí tých prípadných prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
0: Tak to nás čekají letní teploty. Zaregistroval jsem na internetu, že by se snad mělo ještě výrazně oteplit a že by měly dorazit i tropy. Potvrdíte mi to?
1: Potvrdím, ale ešte predtým nás čaká potom víkend jemné ochladenie v pondelok a v útorok a potom od stredy by sa malo výrazne oteplovať smerom nejak do toho ďalšieho víkendu. Tam vychádza celkom veľmi vysoké teploty i okolo 35 stupňov, možno niekde aj na 35, takže to ešte samozrejme budeme upresňovať, ale to oteplenie v druhej časti budúceho týždňa tam celkom vychádza.
0: To říká pan Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.